Moose FM. Moose FM. Moose.

0: Boost FM.
1: Șapte zile nu știu de tine, șapte zile fără iubire, și tot aștept să-mi

0: This is Moose FM.
1: Moose FM. Юсанг, Джи Сюрейс и Ильяна Ильюмине.

0: FM.
1: I am paid to exist.

0: цитата. 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от дизелек.мд. Разбуди свою малышку. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate.

0: Publicitate.
1: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
2: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0790

0: Publicitate.
1: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md. Планируете выпускной? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы на 60 или 200 мест, вкуснейшие блюда, авторская кухня и встреча рассвета на террасе. Праздничное меню от 580 леев за человека. СВ Банкет Холл. Село Тадирешты. Бронируйте дату по номеру 079-33-33-04.
2: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Renoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079

0: выходные вдвое лучше. Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизелек. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизелек.
1: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
2: Он зимбе тасконс. Омина пуса пестегура. Айрекуноскут персона. Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
4: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: șapte clopi.
1: Publicitate.
2: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco.
2: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md. Отпразднуйте день рождения со вкусом. ВСВ Банкет Холл. Залы на 60 или 200 мест. Изысканная кухня. Красивый декор и уютные номера в гостинице. Праздничное меню всего от 800 леев за человека. СВ Банкет Холл. Село Тадирешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
5: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
6: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.

This is Muse FM. Jisung, Jisurez and Eliana Illuminate.

0: publicitate.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.

0: jutrze. Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадерешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
2: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 9.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
2: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
0: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: FM.
1: Te salut cu drag pe Muz FM pe 88.0. Sunt Anca, fata de la microfonul roz. Și gata, e timpul pentru Muz World, ediția cu numărul 19. Adică săptămâna cu numărul 19 din acest an 2026. Și dacă ești pentru prima dată cu noi, la noi pe frecvență, să știți că ora asta treaba e simplă. Aici nu dăm note, nu facem strategii, nu luăm mită. De fapt, Muz World este clasamentul celor mai ascultate piese de pe online-ul nostru, adică muzfm.md, și aplicația noastră, apropo, pe care puteți descărca gratuit și să ne purtați oriunde ați fi, în orice colț de lume, important să aveți acces la internet și hop, și în buzunar, în cap. Și, de fapt, practic, eu acum mă uit în cifrele, IP-urile voastre unice care ne-au ascultat în această săptămână și văd ce ați ascultat voi cel mai mult în ultima săptămână și o să vă spun cine e în top. O să avem un top din 10 melodii cele mai ascultate de voi. Și înainte să vedem ce se întâmplă azi în săptămâna 19-2026, ne facem o mică retrospectivă. Ne întoarcem exact un an în urmă, în 2025, să vedem ce era atunci la putere în căștile voastre, cine domina clasamentele, chiar să vedem cum arăta topul de atunci. Da, ne vine în ajutor, clar lucru, cine, dacă nu Billboard, de fapt săptămâna 19 din anul 2025 a fost datat cu data de 10 mai, cam atunci începea săptămâna 19. Și o să începem cu cei care erau pe locul întâi, Laffer, Kendrick Lamar și CZI. We'll be right back.

Alex Warren și Ordinary. De fapt, a avut o ascensiune fulminantă acest artist. De fapt, a plecat de pe social media, deci e o baladă așa pop-rock despre teama de mediocritate și a rezonat puternic cu generația Z și l-a transformat, iată, pe Alex Warren dintr-un creator de conținut, iată, într-un nume de referință în industria muzicală. Oh my love, I take one look at you.

nume mari, Lady Gaga și Bruno Mars și Die With A Smile. O colaborare între două legende, deja legende. Și piesa are așa un vibe și retro soul și de fapt pune în valoare capacitățile lor vocale, ambilor artiști, și a rămas în top datorită popularității și la radio și a impactului emoțional și a fost

zi cu A Bar Song Tipsy. A fost fenomen country pop care a dominat tot anul și 2024 și apoi în 2025 și a rezistat până în vară această melodie și a reușit să unească publicul de muzică country cu cel de pop și a devenit, iată, și imn la party, la festivaluri, chiar în forme

Club, deși lansată cu mult mai devreme, totuși piesa cu adevărat așa a devenit și mai virală în 2025, pe măsură ce Chappell Roan a devenit și ea o figură centrală a muzicii pop

cât și pe streaming ce se întâmpla. Clar, lucru, nimic nu s-a schimbat în Spotify, la fel Alex Warren, Lady Gaga, Bruno Mars și Billie Eilish, dar era acolo o surpriză. We Sound Bell și Ovi on the drums, la plena era virală pe atunci în streaming.

0: voi. Da, am și niște cifre care vin de pe online-ul nostru muzfm.md și aplicația noastră și abia aștept să vă zic cine pe cine a bătut muzical săptămâna asta și o să începem clar lucru de la locul 10. Cine oare ocupă ultima treaptă a clasamentului și cu ce cifre deschidem clasamentul din această săptămână? Aici îi găsim pe Sarah și Wiz Khalifa cu That's Hair. Nu e tocmai cea mai bună veste pentru ei, pentru că față de săptămâna trecută au coborât 3 poziții, 3 trepte. Practic au alunecat ei, deși nu e gheață în clasamentul nostru, dar au alunecat de bine, da? Până, iată, pe ultima poziție a topului nostru. Au adunat 12.547 de LP-uri unice, cifră bunicică de altfel, dar se pare că restul pieselor au apăsat pedala de accelerare mai tare și ăștia au rămas pe locul 10. Ascultăm locul 10, Sarah Wiz Khalifa, That's Hair and Moosebord.
1: Moosebord, locul 10.

vede cine oare e pe locul 9 azi în clasament. Și avem primul new entry, prima noutate muzicală în clasamentul nostru. Pe locul 9 vine direct o dumniță talentată, frumoasă, carismatică, și e un new entry proaspăt și lansată piesă, e prospecioară, și fix numai bun pe vibe-ul de afară. Mă uit pe cifrele de pe online, 12.862 de IP-uri unice în timp de o săptămână, au ascultat-o pe fata asta, deci un start foarte bun, care iată, a reușit să sară peste Sara, Wiz Khalifa, nume mari. Și acum zic de a noastră Misha Miller cu Hey Na Na Na, care intră direct pe locul 9 în Moosboard, chiar acum. Moosboard

lansat, nu mult, dar are ceva timp, nu e așa de proaspătă ca Hey Na Na Na. Și vine un Teddy, un Teddy Swims, așa îi spune, cu Mr. Know It All. Deci are un vibe, mă, dar tare îmi place vocea asta, nu știu cum vouă, dar mie da, și tare mă bucur că e prezent în clasamentul Moose Board. Și a adunat 12.754 de IP-uri unice care l-au ascultat săptămâna asta pe moosefm.md și în aplicația noastră. Și deși ca număr de ascultări e foarte aproape de Misha, de Misha Miller a noastră, totuși a reușit să stea confortabil un piculeț mai sus, dar mai exact pe locul 8. Ascultăm Teddy Swims, Mr. Know It All în Moose Board.

zbord, gata, avem deja două intrări noi, m-am bucurat. Și de fapt suntem abia la început, mai avem, până la locul întâi, dar noi continuăm, urcăm tot mai mult spre vârful ierarhiei, mă zbor din această săptămână. Ci

0: Da, un combo de asta, nu mâncăcios, dar combo dintre Bob Sinclair și Kiza cu I Can't Wait. Deci vestea bună pentru ei că urcă o poziție față de săptămâna trecută. Nu e mare pasul, dar în musbord orice treaptă așa câștigată e victorie. Cifrele sunt 12.129 de IP-uri unice. Au ascultat săptămâna asta această melodie. Se vede că vreți energie, da, ritm de vară vreți și Bob Sinclair, iată, știi exact cum să vă ofere asta. Locul 7, Bob Sinclair, Kiza, I Can Wait, în Muzbord.
1: Muzbord, locul 7.

0: spre vârful clasamentului, dar e luptă strânsă. Noi mergem mai departe, urcăm în locul 6. Aici dăm de un salt spectaculos. Și oamenii ăștia o să urce 3 poziții în această săptămână. Cifrele sunt 12.949 de IP-uri unice. I-au ascultat și zic acum de Marshmallow și Portugal The Man cu Phoenix. E deși o poasere Phoenix, dar urcă 3 poziții și nu o întind cu vorbăraia, pur și simplu vreau să ascultăm locul 6, Marshmallow, Portugal The Man, Phoenix în Muzbord.
1: Muzbord, locul 6.

0: din cele mai roz, ca și microfonul meu roz, pentru că coboară două poziții săptămâna asta. Dacă și-au adunat 13.188 de IP-uri unice care i-au ascultat pe muzfm.md și pe aplicația noastră, și totuși presiunea și a celor grei care la fel sunt în top s-a simțit și a fost prea mare și ei au cedat. Iată că pe locul 5 dăm de Neighborhood cu Good Grief. Chiar acum ascultăm un Muzbord.
1: Muzbord, locul 5.

0: poate rămâne pe același loc. Se pare că, nu știu, ați creat așa un obicei ca să dați play anume în acel moment în care suna această melodie pe muzfm.md, în aplicație, și a adunat 13.211 IP-uri unice. Deci o cifră care îi ține exact, iată, până la podium. Bravo lor! Al doua săptămână rămâne pe locul 4 și zic acum de Feather și Lotto. Ascultăm chiar acum!
1: Muzmort, locul 4.

exact de săptămâna trecută, săptămâna cu numărul 19 în clasamentul Mozboard. Și aș vrea eu să opresc timpul așa în loc, înainte de podiumul nostru de marea finală.

0: piese care nu doar că s-a auzit foarte des pe în playlisturile Muze FM, dar au devenit, iată, coloana sonoră a săptămânii voastre, deci momentul în care muzica a trecut de gadgeturile voastre, de calculatoarele voastre, deci de pe muzefm.media și aplicație, iată, și s-a mutat direct în starea voastră. Dar, cum vă spuneam, luăm o mică pauză. Let's go!
1: Публичитате. Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111. Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбол, 20.
2: 1 плюс 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 0792

Am revenit, prezent aici la microfonul roz, Anca. Voi sunteți pe Muz FM și continuăm clasamentul Muzboard, săptămâna cu numărul 19 și deschidem podiumul.

0: Titlul ne spune că ar fi ceva obișnuit. Piesa asta nu e chiar orice. Chiar nu este obișnuită. Săptămâna asta, de fapt, îi prindem într-un moment așa de ușoară retragere. Au coborât o poziție. Săptămâna trecută au strălucit pe locul 2. Astăzi pe 3 o să strălucească. Dar eu nu mă las păcălită, pentru că să știți că multe lucruri se schimbă atunci când ascultați voi pe online, pe muzfm.md și în aplicația noastră. Cifrele din această săptămână sunt 13.229 de IP-uri unice și e clar că vocea acestor copii care sună în melodie de la Oslo Soul Children, nu știu cum vă dă mie, îmi dă fiori. Și zic acum de locul 3 și medale de bronz a săptămânii, TBS, The Twins și Oslo Soul Children, Ordinarie. O ascultăm chiar acum în Moosboard.
1: Moosboard, locul 3.

suflet. Sună bine pe locul 3, chiar și dacă a fost pe locul 2 săptămâna trecută. Dar bătălia pentru marele trofeu, ei cum trofeu, locul 1 în Muzbord în această săptămână. Dar până ajungem acolo mai trebuie să trecem de argint. Cine oare a reușit să intre pe piedestal pe locul 2 și să fie la un pas de victorie? Da, aici, auci, regele de săptămâna trecută a fost detronat, vorba aceea. E răsturnare de situație, îmi place această răsturnare de situație. Cel care săptămâna trecută așa privea pe toată lumea, pe toate starurile astea de sus. Și pe locul 2 de această săptămână l-avem pe Owen James cu When I Stand. Deci a coborât opoziția, a predat coroana de campion. Da, stați să vă zic și cifrele. 15.080 de IP-uri unice au ascultat, în timp ce cânta el în playlistul Muz. Oamenii și nu au dat, nu au închis frecvența Muz FM, deci site-ul muzfm.md, și nu au pus stop în aplicație, dar l-au ascultat până la sfârșit. 15.000, multă lume. Și ca în orice altă săptămână, poate el mai ținea așa pe primul loc, dar acolo cineva l-a ajuns din urmă și am zis eu că multe se pot schimba.

care era piesa, dar o să revin eu la locul întâi. Dar până atunci, vice-campionul moosboard-ului, săptămâna cu numărul 19, Owen James și When I Stand. Moosboard.

Săptămâna trecută era el rege. Da, mai e o singură piesă, un singur artist. Ei, cum singur artist? Un artist și o artistă. Și titlul, clar, lucruri de cea mai ascultată piesă a săptămânii de pe online-ul Muz FM. Nu știu dacă sunteți gata, eu sunt gata, că eu am cifrele, eu am și numele. Cine e oare number one, one, one în muzbordul de azi, doamnelor și domnilor? Revine campionul, Salt, Salt mare, tocmai de 4 poziții și marele câștigător. O să zic cine e cu, așa, pe, nu că pe final, dar vă zic câte IP-uri a adunat săptămâna asta, 15.152 de IP-uri unice pe online, pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și de fapt a reușit, iată, să-l detroneze pe Owen James, care îmi place și el, dar îmi place mai tare ăsta care o să fie pe locul întâi. Fiți atenți aici, că intuiam eu că vă place și vouă piesa asta, pentru că ne duce în diferite locuri frumoase. Și zic acum, gata, ne mutăm în locuri frumoase ale lui Tiesto și nu mai vrem să plecăm de acolo. Îmi place cum arată clasamentul din această săptămână. Cea mai ascultată melodie în, pe Muz FM, pe online-ul nostru, Tiesto și Brianna Grace, Beautiful Places. Felicitări, locul întâi în Muzbord, săptămâna cu numărul 1.

jutre. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 0799591195. You walk like gravity, can't get the best of you.

Publicitate. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 9.

0: Publicitate.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
2: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil

0: Select, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

FM.

0: Публичитата.
1: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
2: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
5: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md. Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадиреште. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
0: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.

0: максимум. Выходные вдвое лучше.
1: Уже поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
2: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco.
3: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Публичитате. 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
2: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi 2 unități și a treia o primești cadou. Fie 2 scule, fie 2 seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
4: Конструить сау реновать касса. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
2: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate.

0: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
1: Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадерешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
2: Терасаменте экзекутате корект, база уни конструкции дурабиле. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

Song, Jesse Reyes and Eliana, Illuminate.

aștepți promisiuni, dar eu nu am de gând. Tata-mi spune dacă promiți, ține-te de cuvânt. Eu uneori greșesc, nu-i motiv de rușine. Probabil sunt mai rău decât cred singur despre mine.